俺ファイアインガイアンのタコクワルあれもう若いマコフィンがおかんばお母さんに入れなのいいかあのほいばいいやサウンギアレフラッコロコプルあおかっこいいいいねえおんまこまないでなピンファンねえややおこおいそりあうまいかあのまりんぱいくくっぱらおくるえばのファンゴーンゴーンさてもう嬉しいやしやなやおめりんこげながれおきがいぬけんら